0: Mustafa ya. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
0: Khair da barabar e so khabar e kadi kum jina. Chige khabar e kawa.
1: Ehsan khabar e kawa matlab
0: Ehsan khabar e kai da.